0: එංහා 441 කිලෝහර්ට්ස් මීඩියම් වේව් 890 මෙගාහර්ට්ස් FM බෑන්ඩ්
1: දිවෙහි රාජ්‍යයේ අඩු ගඩිම හරහගඩ 30 මිනිට් මේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ අඩු මිගඩේග මිගනස්තරේ මුස්සපුම් පිලාවල මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්
2: මුස්සපුම් පිලාවල بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مصطفى فلاول مسلسلاك برنامج تاروتوم گندواي مها بيفرنا مرحبا دنما برنامج بدل كل يالگون اڑون مي محمد رميس مصطفى فلاول گه ميرگه برنامج گمگنستني سوره المطففين گه بنايتن فشگين سوره گه 30 حوانا ايت گه نيلا اد سوره گه نيلا برنامج بري و در ورنكي فوزيه محمد سيما ادم شزلين احمد ادي فاطمه تعليدي ಫಿಲಾನಂಗ ದೇವಾನಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹದ್ ಅಬ್ದುರಹಮಾನ್
3: ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಮುಸಫ್ ಫಿಲಾವಳಿಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೇವಾಣಿ ಸೂರತುಲ್ ಮುತಫಿಫೀನ್ ಫಶಾಗೆ ಸೂರತುಗೆ ನಿಯಲ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಫಿಲಾವಳ ಮಿವಣಿ ಫಸ್ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ ಹವಿಬನ ಸುಫಾನ್ ಫೆಶಿಫಾ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳ ಅಡವಸವ ಹುರಿಹ ಫರಾಯತಕುಂ ವೆಸ್ ಫಸ್ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ ಹೈಬ್ರಣ ಸಫಾ ಹುಳುವಾಗಿ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳ ಅಡವಸನ್ ತಿಬ್ಬಂ ಎದೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತವ ಮಿಯದುಸ್ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಫಿಲಾವಳ ಕಿಯಾದೇನ ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವೈಲುಲ್ ಲಿಲ್ ಮುತಫ್ಫಿಫೀನ್ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون